nagledaj me, šta je tebi, nađi nekog sličnog sebi, slomit ću ti srce kada odem. Gle, polaze noge same,

0: Imao sam takvu tremu da će ovo da uspijem.
1: Manji gas, slušaj nas.
2: Stanje na prometnicama.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

Kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta misli, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim šta misli, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim šta misli, šta treba. Jer neću da gledam,

Šta bi ja bez tebe, pita se Petar Grašo, a mi vas pozdravljamo i pitamo se to isto što bi mi bez vas, poštovani slušatelji, u realizaciji emisije Dobri stari radio, Radio Bobovca, koja upravo počinje. Možete nas zvati na 032-849-050 ili pisati na 063-39-600. Ispunjavamo vaše glazbene želje, prenosimo vaše poruke, pozdrave i čestitke. A u nastavku slušamo animatore i što drugo, no ljeto nam se vratilo.

rekao je prijatelj i zaplakao. I on ima svoju nevolju jednako običnu, ni on ne razlikuje više šećer od soli. Ni on